0: Radio. Super FM.
1: This ain't no disco.

0: muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.
1: Radio Super FM, Lido Super jutro, 7 sati i 6 minuta. Dobro vam jutro. Napolju, pa onako oblačno, ali čini mi se da će sunce uspjeti nekako da se probije kroz ove oblake, malo kasnije. Trenutna temperatura 11 stepeni, najviša dnevna danas 22. Vi ste verovatno u kolima krenuli, pa da završavate obaveze, krenuli ka poslu, a mi smo na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs i želimo vam dobro jutro, Gliša sa vama, tokom ovog Lidl Super jutro.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Krećemo ovako. Nadam se da vam prije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minuta.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
9: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
11: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
12: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
11: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
13: Udžbenici puni znanja, po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić, štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
14: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
15: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
14: Pa treba mi sve.
15: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
16: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
14: Bosch je dobar alat.
17: Sve je super. Duboplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
18: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici. Kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici. Kraj igre. Čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
19: Dobro jutro, dobro jutro. 7 sati 22 minuta. Lidl super jutro. Jel rano mnogo za doručak? Mislim, kako za koga? Neko voli čim otvori oči, a neko mora, boga mi, da sačeka neko vreme.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Dobro jutro, 7.33. Inače održana premijera dugo najavljenog filma Kenguru se vraća kući, delili smo i karte. Da li je neko od naših slušalaca bio na filmu, kakvi su utisci? Ne mogu da kažem nastavka, s obzirom da su i najavili, dakle, da ovo nije nastavak filma Kad porastem bit ću kenguru, nego priča sama za sebe. Kengur se vraća kući, pa jeste gledali kako vam se čini? Ja, on se dopao filmu.

Morning, morning. Good morning, morning. 7.41. Za sve vas kojima je bitno tačno vreme da se stigne u školu na vreme. Stići ćete, samo lagano. To ide dosta bolje uz

0: marketing 011 728 1079.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
8: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.

0: super muzika za super ljude.
1: Super FM. Ajmo malo i o kafici. Ovo je prvo jutarnje. Da li više volite da je popijete sami sa sobom ili da te trenutke podelite sa nekim? Mislim, ništa opterećujuće, ne mora sad tu nešto mnogo se razmišlja, nego eto čisto šta vam prvo pada na pamet i šta praktikujete, ono. Samostalnu priču ili društvenu za prvu jutarnju.

0: Super FM Vesti.
1: Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je sinoć da je likvidiran požar koji je 2. avgusta izbio na području naseljenog mesta Šumarak u Deliblatskoj peščari, kao i da je istakao da nije bilo ljudskih žrtava ni izgorelih objekata. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 35 lica. Neprilagođena brzina predstavlja najčešći uzrok nastanka rizičnih situacija i grešaka vozača u saobraćaju i ona je jedna od glavnih uticajnih faktora saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Fudbaleri Srbije dočekuju večeras Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija na stadionu Rajko Mitića. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta.
0: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 12 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super muzika. Za super ljude. Super.

Man on the Moon. I R.E.M. u 8 sati i 11 minuta. Za super ljude, super radio, za super ljude, super radio. Da vidimo kako je na beogradskim ulicama za sve vozače. Brankov most ka centru grada potpuno prohodan, ka Novom Beogradu više vozila, ali se kreće. Most Gazela, više vozila ka centru i ka Novom Beogradu takođe isto ih ima, ali čini mi se u pravcu centra Beograda onako problematičnije, uslovno rečeno. Pančevački most takođe iz pravca Pančeva ka centru pojačan saobraćaj, autokomanda gužva, da znate, da se ne iznenadite. Deonica puta auto, deonica autoputa Novi Beograd, ovde Studentski grad, u oba pravca i ka Nišu i ka Šidu dobra situacija. Most na Adi okej. Evo, neko nam je nešto i pisao, 065-828-1079. Plavi most i svi prilazi ka Konjerniku, baš velika gužva. Hvala ti, Ana, najlepše. Dakle, Plavi most i prilazi, evo i vidimo ovde sa autoputa isključenje na Konjarnik i Plavi most, zaista velika gužva. To je trenutna situacija u saobraćaju u Beogradu, bulevar Despota Stefana, isto pojačano. Surova realnost.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
2: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Sve je super.

0: Dobro jutro. Slušate Lido Super Jutro.
1: Četvrtak, 24. septembar. Dobro vam jutro. Lido Super Jutro na Super FM radiju. I naletim na jedan tekst, mislim tako najčešće, između ostalog, i dolazimo do tih nekih ideja o čemu možemo da porazgovaramo i popričamo i prodiskutujemo sa vama. A u pitanju su imena, sada. To je stvarno onako delikatna stvar, aj tako da kažem, lična, subjektivna, na koji način, ko već kako pristupa, ali skrenulo mi je pažnju sledeće. Dakle, rađena je jedna anketa da bi se otkrilo koje imena su kod nas postala baš retko. Dakle, koje, ajde u ovom slučaju da vam pomognem, koje je to muško ime koje se tako reći potpuno zaboravilo, mislim, makar ja nisam čuo u posljednje vreme, a Bogu hvala veliki broj prijatelja je dobio decu i nijed koga nisam čuo da je dao ovo ime. A pazite, tradicionalno ime i staro ime naše. Ima jedno ime. Eto. Da li vam možda pada na pamet koje je to ime u pitanju? 065-828-1079 kaže, ovo staro ime retko se danas daje, a nosi posebno značenje. Ajde, razmislite pa ćemo da kažemo ko je to ime.

0: svako jutro je Ivo Super Jutro.
1: Da, započeli smo malo pre priču, ukoliko ste se skoro uključili u međuvremenu. Koje to muško ime dugo niste čuli da su roditelji dali detetu? Postoji na osnovu jedne ankete jedno ime koje je onako, evo, ja lično nisam čuo, ne znam da li ste vi, između ostalog. Stigle su nam i vaše poruke, hvala najlepše na njima. Moram da priznam da, nažalost, niste pogodili to ime. Jeste pogodili, između ostalog, još neka imena koje su gotovo zaboravljena, i ta imena koje su gotovo zaboravljena, a nije ovo koje je na prvom mestu, je svakako, evo koliko sam video iz vaših poruka, a stoji ovde, Miroljub. Da. Dakle, Miroljub, to ste nam poslali, to, evo, imamo, ja mislim, dve poruke sa Miroljubom. Šta ste još slali? Koje je to ime koje dugo niste čuli da su roditelji dali detetu? Kažete vi ovako, Nikodije, kažete Milovan, dobro, neko je napisao Pantelija, ne znam da li sam ikad u životu čuo, osim naravno u kultnom filmu. Dobro, Miroljub, to smo rekli. Živorad, to ima fora, čini mi se, sa onim klipom i onim klincem, Živorad, ako se ne varam. Radovan, evo kaže Aleksandra. Evo ja, na primjer, imam drugara, sinu je dao ime ne Radovan, već Rade. Pop kaže Zaharije. Dobro, sada već idemo onako, ali dobro, nema veze. Stojadin nije, kaže Milanče, kaže recimo moje ime Milan, nije ni Milan. Dule kaže, ja ne znam Zorana mlađeg od 40 godina. Da rešimo dileme, evo, stižeš jedna poruka, Obren nije. Dakle, ovako, ovo ime godinama nije dato u Srbiji, nove generacije roditelja ga zaboravljaju, a simbol je slave i mira. Možda će vam sad nešto proći kroz glavu. To ime je, verovali ili ne, Miroslav. Evo, sad zapitajte se, da li ste skoro čuli da je neko od vaših prijatelja, rođaka, nebitno, komšija, dao detetu ime Miroslav? Ja razmišljam. Inače, ime Miroslav je jedno od tradicionalnih slovenskih imena koje danas retko srećemo među novorođenčad u Srbiji, iako je nekada bilo veoma popularno. Sastoji se od dve reči: mir, što znači spokoj, harmonija i stabilnost, i slav, što znači slavu, čast i ugled. Doslovno, Miroslav znači onaj koji slavi mir. Eto, jedne pričice za Dobro jutro i Lidl Super jutro.
0: Dobro jutro. Slušate.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti meje.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra. U još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
9: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
10: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
12: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
11: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
13: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
14: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je sinoć da je likvidiran požar koji je 2. avgusta izbio na području naseljenog mesta Šumarak u Deliblatskoj peščari i posebno istakao da nije bilo ljudskih žrtava ni izgorelih objekata. Isplata jednokratne novčane pomoći države od 6.000 dinara počela je 22. septembra za građane koji novac dobijaju automatski, dok je za one koji su se prijavljivali preko portala isplata počela juče. A građanima bez računa u banci Poštanska štedionica će biti otvoren namenski račun u toj banci i novac sa tog računa mora biti podignut u roku od godinu dana. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija na stadionu Rajko Mitića. Utakmica počinje u 20:45.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 14 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Lidl. Super jutro.
6: Slušaj Super Radio.
7: Svakog radnog jutra.
5: Od 7 do 10.
6: Sve je super.
8: Lidl. Super jutro.

0: Super FM.
1: 9 sati 10 minuta, dobro vam jutro, stigo nam je i Marko, dobro jutro Marko.
2: Dobro jutro.
1: I evo normalno listamo, tražimo već neke portale, sadržaje, odakle želimo da iscrpimo
2: nešto. Da, odakle crpimo možemo... energiju.
1: Pa energiju.
2: Jutarnju, teme.
1: Teme, pa jeste. Tako mislim, jer sad, kako sad sve izmisliti kad Bogu je sve već...
2: Bogovi su pali na teme. Znaš taj film?
1: Kako?
2: Bogovi su pali na, u stvari na teme, ali ja sam sad ovo...
1: Aha, ti si ovo.
2: Nema vez.
1: Da.
2: Stalo se staladiš sa...
1: sa filmovima.
2: Stranim, strano.
1: Jeste, istina, priznajem.
2: Ajmo dalje.
1: Ništa, dalje, ide dalje.
2: Ovo nam je bliže obojici ova tema, a tema je...
1: A tema je hrana.
2: Bliže nam je svima.
1: Da, apsolutno. Nebitno dalje jutro, dalje kasno prepodne, posle podne, uveče... Uvek nešto voli da se čala brcne, a još kad je na dasti, onako pa da se bocne.
2: Nema ništa bolje.
1: Nema ništa bolje. Ne znam da li voliš ovaj izraz. Znam dosta ljudi koji ligotive delikates.
2: Delikates, da. Pa volim.
1: Voliš?
2: Volim, ne smeta mi.
1: Ne smeta mi.
2: A radi se o listi najboljeg suvog mesa na svetu.
1: Jest.
2: Eto.
1: Dakle, rađeno je istraživanje i sad vi razmislite... Gde smo tu mi?
2: A ima nas.
1: A ima nas. Tako je. Pričamo o suvom mesu. Verovatno veći broj naših slušalaca voli prosto da secne, da malo bocne, da onako, znaš. I kod kuće i u kafani, gde god, šta god. Na prvom mestu, po ovom istraživanju, je suvo meso iz, možemo reći, tu regiona.
2: Tako je, iz Bosne.
1: Iz Bosne.
2: Bosna i Hercegovina, suho meso.
1: Suho meso, da. Tako piše ovde. Drugo mesto jeste
2: Španija. Špansko suho mesto.
1: Jeste. Sad tako ovo je. Se čita...
2: Nećemo da zamaramo ljude.
1: Da, nešto, Sesina de
2: Leon. Tako je, jeste. Njihovo suho meso.
1: E sad viš, treće mesto, to mi je malo interesantno, Bugarska... pastarma govezda.
2: Pa, goveđa.
1: Da, goveđa jeste, nego oni imaju često taj neki začin i ne znam kako je to dospelo. Možda ne stavljaju u ovo suvo meso
2: ne znam, taj nemam začin. Pojma, nisam probao nikad.
1: Logično je da su tu Italijani.
2: Bresaola, klasična italijanska bresaola, ko je probao, zna o čemu se radi.
1: Peto mesto, Turci, je li tako? Ako
2: jeste,
1: se ne varam.
2: Turci, jeste, je. Opet neki pastirmasi.
1: Da, i šesto mesto je, nije Turska. Pastirmasi, ali je pastirma.
2: Dobro.
1: Onda na sedmom mestu Kanađani sa svojim suvim mesom, Montreal.
2: Ovo je neki Montreal, neki... Montreal style dimljeno meso.
1: Dimljeno meso, da.
2: Okay.
1: Evo sada i nas.
2: Zlatiborska pršuta, mesto broj 8.
1: Tako je.
2: Kratko i jasno.
1: Deveto meso.
2: Pa dobro, da.
1: To je to. Visočka pečenica, isto Bosna. I deseto mesto, kada pričamo o pršutama, Užička pršuta je sad, to je zanimljivo, kao razlike između Zlatiborske i Užičke, s obzirom možda u nadmorskoj visini.
2: Pa, 20 minuta.
1: Pa, 20 minuta.
2: To je to, šta?
1: I gore ovo uzbrdica putevi Užice.
2: To, 20 minuta, 20 minuta, 20 minuta.
1: To je razlika, tako da ukoliko ne znate šta biste doručkovali, a volite ovako nešto da malo onako, na nas kako daščica, ono pa se...
2: Ja, apsolutno znam.
1: Se iseče, razumeš, pa topi se samo
2: da,
1: od sebe.
2: Da, ali u principu su, radi se o Taste Atlasu, Taste Atlas je poprilično relevantna, Instagram stranica.
1: Pa da, da.
2: I bave se
1: istraživanjima
2: i sličnim stvarima, tako je, na temu hrane. I meni se skroz sviđa ovo. Dakle, ima nas, ima Bosne, ima Turske. Ova Kanada mi je tu zalutala. I Španija i Italija. Ja baš ništa ne bi menjao. Sve sam probao osim ove Kanade i Turske. Da. Ej, Bugari smo zaboravili. Ali generalno sve je isti fazon. Jeo sam našu, jeo sam i italijansku.
1: Jeste.
2: I jeo sam špansku, meni španska leži najviše, posle naše, eto, to je to.
1: To je
2: možda i pre naše čak, ali nema veze. Ne bi da budem sad onaj koji kvari.
1: Nemoj, molim te. 9 sati 15 minuta, Lidl super jutro, idemo na marketing pa na muziku.
3: Marketing 011 728 179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
0: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Od četvrtka 24. septembra. Pilos Gouda sir u komadu. 250 grama. 274,99. Pilos sveže mlijeko. 1,5 litar. 173,99. Pilos kiselo mlijeko. 700 grama. 99,99. Lidl. Isplati se.
5: Dobar dan, poslame tata pomalo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
8: Bosch je dobar alat.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
10: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
11: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
12: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
11: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
12: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
13: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
11: Urološki centar Beograd.
14: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
15: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
16: Sve je super.

0: 9:27, Lidl Super jutro na Super FM-u, napolju i dalje. U stvari nije bilo oblačno, sad se malo razvedrilo, kao 15 stepeni, sveže. A mi se bacamo na jednu sjajnu Instagram stranicu koja se zove Dnevna doza pravopisa i idemo direktno u rečnik generacije Z. Generacija Z, generacija od 2000-ih pa nadalje, ali tako, do dan danas. Oni imaju prosto svoje već neke termine, da li su pozemljenice, izmišljenice ili nešto između, pojma nemam, ali često možemo da čujemo od njih i od dece i od drugara, klinaca itd. Pa onda da krenemo redom, ako se slažeš sa cringe-om. Cringe je onako opšte poznati i prihvaćen termin.
1: Može cringe, da, slažem se.
0: Odnosno, to bi značilo osjećaj neprijatnosti, pa da. Cringe kao...
1: Pa da, nešto. Mislim, cringe može da bude i osoba i, i trenutak neki i...
0: Tako je. Ono što
1: cringe se... ekipa.
0: Cringe, da, kao nešto, ono...
1: Pa mislim...
0: Bez...
1: Blaga neprijatnost. Znaš, ono, kad će svi pogledaju kao, brat.
0: Da, kao, vidi ove, znaš, ono...
1: Cringeri.
0: Da, kako bismo... A ne, mi bismo to rekli kao...
1: Pa, ja bi... Nije za program.
0: Dobro, okay. Nije za program, da,
1: pa ali... ne, šalim se malo, ali, mislim... Ne znam kako bih drugačije rekao, lepo, okej. Okay. Meni je bitno da se razumemo, znači, kad kažeš da neko ili nešto cringe, ja razumem da je... šta je...
0: Da. Sad, tebi se dopao naročito ovaj jedan izraz rečnika, a to je Delulu.
1: Delulu, tako je, Delulu. Delulu ima ovaj... Delulu sjajno, sjajno opisuje stanje svesti nekih ljudi.
0: Da.
1: Naravno, od reči delusional, je li?
0: Da.
1: Engleskog porekla. Engleskog ali ovaj, porekla. Objašnjava sve i to su ljudi koji su onako poprilično nenormalni.
0: Dobro.
1: Ubeđeni u neke stvari koje nisu ni realne, ni tačne. Eto, recimo da je to opis toga, po meni.
0: Sada ovde, da, često čujem da to klinci i pominju i pišu taj flex.
1: Položenje.
0: Hvalisanje nečim, pa, da, pokazivanje uspeha.
1: Ona reč tako.
0: Da.
1: Ali, ovaj, pa dobro, da, flex, ide gas, šta?
0: Pa, uf, koliko se ježim na to.
1: Pa, ali to je to, možeš se ježiš koliko hoćeš.
0: Pa, mogu, ali kažem.
1: Obično vi koji ne fleksate, vi se ježite od toga.
0: Pa, ne,
1: mi koji fleksamo, mi smo ludnica.
0: Tako je, da, koji ste ugasili. Nemoj, molim. Dobro, za ovo znam, sinovati, to je već nekako ono, kao sinovati.
1: Pa, dobro, da.
0: Bacio sin,
1: i iskulirao.
0: Iskulirao, da.
1: Šta još?
0: Sad, šta kažu ovde... čekaj samo sekund, simpatija, crush.
1: Dobro, to je bukvalni prevod.
0: Da, bukvalni prevod. Da. Hype, da, to je isto ovaj rečnik, kao to je ono velika pomama.
1: Pa dobro, da, jasno. Daj nešto komplikovanije.
0: Pa ajde, čekaj, samo sekund, da vidim šta ovde ima.
1: Ima NPC sigurno.
0: Čekaj.
1: NPC. NPC.
0: Isto. NPC, tako NPC, je, tako, tako non-player.
1: Non-playable character, tako
0: da,
1: je.
0: Da, nebitna osoba.
1: Tako je, potpuno nebitni likovi iz igrica koji stoje, na primjer, negde sa strane i rade neku svoju... Imaju nešto što rade, ali ne znači ništa i to je to.
0: Dobro.
1: Opet opisuje određenu ekipu ljudi.
0: Samo da vidim šta je ovo.
1: Jaka priča, sviđa mi se, deo rečnika generacije Z.
0: Gatekeepovati.
1: Dobro, jesi pronašao nešto
0: neko, kada neko namjerno krije informacije o nečemu što mu se sviđa.
1: Pa da.
0: Da, znači sve je
1: znači,
0: to...
1: Znači držiš nešto za sebe.
0: Da, držiš za sebe, ja ne znam, mislim...
1: Znači stipsa si, štekara, ali na nivou informacije.
0: Glava me zabolela, majke mi, ja i ovako i onako mi je, razumeš, ovaj...
1: Mislim. Da,
0: mislim, ništa, eto, pozdrav za generaciju Z, naravno... I za sve vas koji i razumete i ne razumete.
1: Bukvalno.
0: I,
1: bukvalno, ali što da ne prođemo malo i tu priču.
0: Pa normalno, naravno.
1: Šta piše, evo neko piše, pita nas za neki izraz. Šta je ikčina?
0: Izvini, možeš da nam kažeš?
1: A, ik, kaj nešto gadno. Eto, tako i pretpostavljao sam.
0: Dobro, ali sve...
1: Mislim, ja znam, ja nisam, ali jesam generacija
0: ali
1: Z.
0: Ali sve se onda vezuje zapravo ono te, kao što sam rekao na početku, tako je, za pozemljenice, za
1: amerikanizacija,
0: jezik
1: tako je,
0: i
1: tako
0: kao
1: tako
0: te
1: je.
0: Neke skraćenice, koliko sam
1: jeste,
0: skapirao.
1: Jeste, online digitalni rečnik i onda se to prebaci ovako u real life.
0: Da, da, online real life.
1: Yes.
0: ZGF.
1: Yes,
0: yeah,
1: Delulu.
0: Yeah, Delulu, come on, idemo.
2: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Lidl super jutro na Super FM-u, dobro vam jutro, 9 sati 41 minut.
1: Dobro jutro.
0: Da li ste stigli tamo gde ste trebali da stignete ili kasnite ili ste se uspavali? Bilo kako bilo, super muzika sve vreme zajedno sa vama. Inače, ovog četvrtka, da vas podsjetimo, još jedno izdanje Cineplex super repertoara od 4 do 6, odnosno od 16 do 18, što bi rekli ovako zvanično.
1: Tako je, sve što vas zanima u vezi sa dešavanjima u gradu predstojećeg vikenda, čućete od Stefane i Danka, bit će naravno i podele nekih karata za raznorazne događaje, bit će neki žurki, bit će predstava, ja mislim, u stvari bioskopa.
0: Bioskop, muzički događaj, koncerti.
1: Nema šta nema.
0: Da, nema šta nema, a sad kad već pominjamo taj bioskop, evo i komentarisali smo, ja sam jutro spitao slušaoce, sinoć je bila premijera filma Kenguru se vraća kući.
1: Dobro.
0: Pa mi nismo išli da gledamo premijeru.
1: Nas dvojica, da.
0: Tako je, tako je. Ne znam kakvi su komentari, evo, da li su neki od naših slušalaca možda gledali, kako vam se čini, kako to...
1: Pa dobro, ako ima neko da je bio na premijeri, može slobodno nam pusti poruku da. Sa utiscima, jer mi ono što smo čuli nije dobro.
0: Pa da... Pa da budemo... Malo surovo, da, zvuči, ali...
1: Pa nije surovo, mogu ja gore.
0: Pa dobro,
1: mislim,
0: može.
1: Mislim, prema onome što sam čuo, da. Ali neću da...
0: To je komentar.
1: Dobili smo dva, tri... Da, dobili smo dva, tri, možda i četiri komentara da nije dobro.
0: Sad, da im se nije dopalo.
1: Da im se nije dopalo, tako da. Je. Da
0: ne kažemo nije dobro, nego da im se...
1: Ajde, da budemo korektni.
0: Pa, da budemo, korektni. Znači. Iako, naravno, pozdravljamo kompletnu ekipu.
1: Apsolutno,
0: i sve ljude...
1: uvek. Ja nemam nikako mišljenje dok ne gledam film. Ovo samo prenosim šta su nam ljudi rekli.
0: Jeste.
1: Molim vas, niko ne uvredi.
0: Tako je. A mi možemo da prenesemo situaciju u... U stvari, čekaj, ovo već neko je...
1: Dobro.
0: Aha, evo,
1: Imamo još jednu osobu kojoj se film nije dopala.
0: Tako je.
1: Kojoj se film nije dopala. Marko, bravo.
0: Ne.
1: Bam.
0: Pa dobro. Što se tiče filma, to je to. Što se tiče saobraćaja, da spomenemo, bolja situacija i na Brankovom i na Gazeli, na auto, u odnosu na prejedno, ne znam koliko, dva sata jutros, pre dva sata tačnije. Tako da...
1: Pa mislim da je film mora da bude bolji od situacije u saobraćaju. Nemoj da se lažemo. Pa, razumeš? Znači, ovo sad što vidimo, evo, 15 do 10 je možda malo nešto prođe, ali ja nisam toliko rano stigao danas da nisam video cirkus koji je bio u gradu i 29. novembar i Brankov most i posle Brankovog mosta, dakle, pa. Kamere naše koje gledamo su trenutne i...
0: Ovo sad
1: apsolutno
0: izla,
1: su okej, okay. Tako je. Zaista, tako je, za neku je? Trenutnu informaciju, ako, naravno, ako se dvoumite, treba da ću levo ili desno, pa onda Nikola vam kaže i vi odete tamo gde je Nikola rekao.
0: Yes.
1: Tako je. Ali onda... bilo šta dalje od toga, gužve su i dalje u gradu.
0: Ne toliko
1: i
0: velike.
1: I čuvajte živce, spremite se za to i molim lepo.
0: Tako je, i 15 minuta do 10 sati slušali ste još jedno Lidl tako super je. Jutro. Ostanite u Super FM, Markane, čujemo se.
1: Doviđenja.
0: Prijatno.
2: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
2: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.

0: Super FM vesti.
1: Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara počela je 22. septembra za građane koji novac dobijaju automatski, dok je za one koji su se prijavljivali preko portala isplata počela juče. Građanima bez računa u banci Poštanska štedionica gde se novac podiže će biti otvoren namenski račun u toj banci i novac sa tog računa mora biti podignut u roku od godinu dana. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige, a utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 16 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet
1: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i...

0: Da, tvoj izbor, tvoja igra, Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
5: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
6: Super preporuka.
7: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, ide u staklene bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina 1 kg. Kratkotrajna ponuda 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu 999,99. Crno grožđe 1 kg 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica 600 grama 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
6: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
9: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Super FM vesti.
1: Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primjenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara počela je 22. septembra za građane koji novac dobijaju automatski, dok je za one koji su se prijavljivali preko portala isplata počela juče. Građanima bez računa u banci Poštanska štedionica, gde se novac podiže, će biti otvoreni namenski računi u toj banci i novac sa tog računa mora biti podignut u roku od godinu dana. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evroligija. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 19 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ćao, ja sam

0: marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina 1 kg. Kratkotrajna ponuda 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu 999,99. Crno grožđe 1 kg 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica 600 grama 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja je princeza najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem, praktično sve.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Naftna industrija Srbije podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe prethodna licenca. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige, a utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ćao, ja sam Mojšov i slušate Super FM.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super dan.
2: Dobro jutro, odnosno dobar dan. Navikla sam da radim jutro. Da, dobar dan. A dobro, možda nekom jutro podne.
1: Pa tačno, tačno.
2: Da vidim tim ljudima koji su kao sad ustali.
1: Koji su sad kao probudili.
2: To.
1: Da. Dobro jutro, dobar dan, eto ljudi, kako, kome. Dobro, nisi rekla dobro večer, ono, znači nije ti još pao mrak na oči.
2: Nije.
1: Dobro. Naredna 4 sata, Jace i Jovana sa vama, kao što to biva svakog, pa gledam četvrtka. Nešto ne mogu ove nedelje da se usaglasim sa danima.
2: Da.
1: Uče mi je bio petak, danas mi je neka sreda, nešto ne ide nešto
2: mislim
1: dobro.
2: Mislim da još uvek nismo navikli na ovaj novi naš raspored, da, na ove sezone, ali
1: što
2: polako.
1: Što bi ti rekla, to je zato što je jutro, budimo se još.
2: Da, pa evo, desilo se.
1: Da, kako ste ljudi, jeste i vi na poslu, radite, gde ste, šta ste, danas ćemo da ćaskamo sa vama naredna 4 sata, nekima da pravimo društvo na poslu, nekima... Ne znam dok se budu vraćali sa posla, u svakom slučaju krećemo lagano.
2: I odmah naravno uz muziku, uz podsjetnik da i danas imamo za vas neko lepo iznenađenje, ali to ćemo malo kasnije.
0: Soccerbet, super dan.
3: Super muzika za super ljude.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit. Free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
9: Grand Slot Club.
8: Klubovi od poverenja.
10: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
11: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Ljudi, umori smo se od neke priče o automobilima i tome koliko smo se navikli da imamo, naravno, oni koji voze ili bilo što drugo, kako se lako naviknemo na lepo i lagodno i da. Onda kad se nešto, ne daj Bože, desi s autom, da mora kod majstora, da mora na servis, da morate nekome da, jel te, pozimite auto jer on trenutno nije u mogućnosti da ima, kao, ja ne znam, kako se čovjek navikne.
3: Kako smo bez kola bili, da, nije to bilo, mislim... Ok, godinama već su kola tu, ali nismo rođeni u kolima.
2: Tačno.
3: Čemu je problem?
2: Ali ja moram samo da kažem da sa Novog Beograda kad idem ka centru, nekad stvarno u vreme špica brže stignem busom.
3: Jeste.
2: Kad ima onu lepu svoju žutu traku i onda kao kreneš kolima i kažeš, sad ću ja za čas i onda ti treba do centra ono sat vremena, što znate i vi sami kad gledamo situaciju na kamerama ili kad idete tim potezom svakoga dana. Ali, evo, stigla mi poruka neka.
3: Vjerovatno slika gužve.
2: Dobro, Aleksandar, veliki pozdrav, kaže kafica druga, kafica u Super FM. To lepo zvuči, ne znam da li sad ovo radiš iz kanca, od kuće ili šta, ali kafica idealno skuvana. Tako da vama koji pijete kafu pravimo društvo, a vama koji ste za volanom, ako ste kolima... Kao, cenite to što ste govorili.
3: Pa to, ali ako se sećaš prošlog četvrtka takođe kad smo ti i ja radile, tad sam ja zakukavala pošto je taj dan otišao moj auto kod majstora, prošlo je 7 dana i dalje na istom mestu.
2: I to je onaj strah, ljudi, jel imate taj strah da kada treba da saznate da li je gotov auto ili bilo što drugo, ne mora auto da bude. Kada očekuješ neku informaciju, a onako potajno se plašiš rezultata, odnosno lupam, da li je gotovo ili nije, šta će ti reći, kolika je cena, da li je prihvatljiva ili nije.
3: Šta ja pričam već danima.
2: Da.
3: Strah me da ga zovem.
2: Strah me da zovem i da saznam ono što treba da saznam, a jedva čekam da čujem, kao znaš.
3: Pa da, ako može neko umesto mene.
2: Jeste, ako može neko, jeste.
3: Jel, kad smo kod kola i evo sad gledam kako je na ulicama Beograda u pola jedan, 4 minuta do pola jedan, pa ne deli mi baš toliko strašno. Dobro, ovo autokomanda i to više...
2: Kao nju više i ne gledamo, ne, tu
3: da,
2: znamo da je gužva
3: da
2: i to je to.
3: Da. Ali mostovi to okej, okay. Mislim kako ume da bude, nije toliko strašno.
2: Dobro.
3: Sad da vidimo, ovaj bulevar Mihajla Pupina ume da napravi ozbiljan problem, ali dobro, ni tu nije toliko, barem sad.
2: Jeste, pola jedan je i nekako, ajde bar u ovo vreme, ako nešto ima da se završava i ako neko negde mora i može, ovo je trenutak.
3: Što ćeš i ti uraditi?
2: Što ću ja uraditi? Tako da izbegnite gužve, a one popodnevne, šta će? Da ona svakako čeka tamo oko 4:30.
3: Ako ništa, lepo i da se malo prošeta pa da se obavi šta ko mora.
2: Iskreno, dok je lepo vreme, da.
3: Da, 21 stepen trenutno u Beogradu.
0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan!

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Često se prisjećamo raznih nekih filmova i serija koji su obeležili određenu epohu. Neki su stvarno ušle u legende, naročito kada pričamo o serijama, ali dugo nismo pomenuli seriju Alf. Da li se sjećate simpatičnog čupavog vanzemaljca? Ta serija krenula je da se emituje septembra 1986. godine i vrlo brzo postala globalni fenomen i dan danas se smatra, odnosno glavni junak Alf se smatra za jedan od omiljenih TV junaka i evo toliko decenija, možemo da kažemo, kasnije. Sasvim slučajno ulazi u porodicu Tanner i onda kreće da se dešava svašta, ko je gledao sigurno se seća. Možda za ove novije generacije ako uspiju negdje da pronađu neku epizodu ove serije, a verujem da može da se nađe i da vidite kako se to tokom 80-ih, kako su se serije pravile. Kažu iz ekipe filma, odnosno serije, da je studio bio prepun tajnih prolaza, zamki i rupa u podu kako bi ekipa koja stoji iza snimanja ovog junaka, tu su razni lutkari i tehničko osoblje, kako bi mogli neometano da upravljaju Alfom. A zbog tehničke zahtevnosti i stalnog ponavljanja kadrova, snimanje jedne epizode od pola sata često je trajalo po više od 40 sati. A u scenama u kojima se Alf vidi ceo, dakle kako hoda celim telom, u odelu se nalazio mađarski cirkuski zabavljač Miču Mesaroš, koji je visok svega 84 centimetra. Ova serija se snimala 5 godina, trajala je pola sata jedna epizoda. Ono što je interesantno, da je svaka epizoda nosila naziv po nekoj pop pesmi određenog benda, popularnog benda iz tog perioda. 102 epizode ukupno i ostala stvarno neizostavan deo programa i na našim prostorima, sećaju se oni koji su iz tih generacija. Inače i danas popularnost ove serije nije izbledela, osvojila je i više nagrada za najbolju humorističku seriju, dok je sam vanzemaljac proglašen omiljenim televizijskim likom. Uz to, normalno i ostatak glumačke postave redovno beležio nominacije za prestižne televizijske nagrade. Zanimljiv lik, tako nešto se nije posle pojavljivalo, ovako nešto. Evo piše nam Ivica, kaže, redovno sam gledao, pa da, ja mislim da nema osobe koja nije gledala Alfa, da je odrastala u tom periodu, ali eto, jedan zanimljiv i lep podsjetnik na jednu od svojevremeno najpopularnijih humorističkih serija.
0: Marketing 011 728 179. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: tačno znam šta želite.
4: Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Super FM Vesti.
1: Naftna industrija Srbije podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe prethodna licenca, a vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi kako se ne bi osetile posledice globalne energetske krize. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da to ministarstvo nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija na stadionu Rajko Mitića. Meč počinje u 20:45.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 21 stepen.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

stand, please.

0: Fokerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Koliko različitih zanimljivih dešavanja u Beogradu u ovom periodu. Lepo je počela ova jesen, mnogo filmova, mnogo festivala, koncerta, ali jedan poseban događaj desit će se sutra. Jedan od najuzbudljivijih flamenko projekata današnjice, Barcelona Guitar Trio i flamenko nastupaju sutra pred beogradskom publikom i to prvi put u Plavoj dvorani Sava centra. Tako da čekaju nas španske gitare, strastveni ples i snažna mediteranska energija u okviru ovog spektakla koji se zove Tribute to Paco de Lucia. I upravo čitav program donosi muziku inspirisanu njegovim stvaralaštvom, ali i delima velikih autora poput Manuela de Falle, Federica Garcia Lorke i Chica Corea, ali u interpretacijama po kojima je Barcelona Guitar Trio postao prepoznatljiv na međunarodnoj sceni. Biće interesantno sutra, verujem da su mnogi od vas koji vole ovako nešto, ali ima mnogi koji ni ne znaju da bi im se ovako nešto dopalo, pa je svakako preporuka da se vraćate do Sava centra. Dakle, većina je već nabavila karte, međutim, ako vas ovo i malo onako zaintrigira, a trebalo bi videti, zapravo doživjeti sve ovo, možete i dalje kupiti svoje ulaznice i to putem tickets.rs, još malo ih ima. Tako da sutra uveče Sava centar i Barcelona Guitar Trio i Flamenco prvi put u Beogradu.
0: Soccer Bet, super dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra. U još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Pol dva, slušate Soccerbet, super dan, do 4 sata na Super FM-u, vreme da malo vidimo kako nam je na beogradskim ulicama. Pozivamo i vas da nam javite ukoliko se slučajno nalazite negde gde je problematično, a sad već kreće onako ozbiljnije gužve, sprema se za onaj vrhunac tamo oko 4-5 gazela, za sada je nešto usporenije u smeru ka centru grada, Brankov most prohodan, na autokomandi ima nešto više vozila, ali koliko vidim nema nekih većih zastoja, kreće se sve, tako da deluje to ok, samo da vidimo Pančevac koji je konstantno u problemu, baš kao i autokomanda, i na Pančecu je za sada prohodno, ne u centru grada, malo više vozila, usporenije saobraćaj, ali koliko vidimo na kamerama, bez nekih većih problema, barem u ovom trenutku. Vreme nas služi, iako stalno pominju neku kišu i najavljuju neku kišu, za sada je nema, 22 stepena je trenutno u Beogradu, što je maksimum za danas. Međutim, sutra nas očekuje najhladniji dan u septembru, kaže maksimalno 16 stepeni, oblačno i kiša, vidjet ćemo da li će tako i biti, ali iako bude to je samo jedan dan, već od vikenda ponovo porast temperatura, sunčano vreme, bez bilo kakvih padavina i narednih 7 dana, dakle od vikenda, do 25 stepeni u glavnom gradu.
0: Soccerbet, super dan!

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
8: Sve je super.

0: Ovo je Super FM.
1: O da, 7 minuta ostalo je do 2. Slušate Soccer Bet Super Dan. Pratit će se i sport, naravno. Gledat će se ovih dana svašta zanimljivo. Vraća se i Liga Nacija i Srbija dočekuje Grčku u prvom kolu. Tako da naši futboleri večeras od 20.45 igraju. Sad ne znam šta da kažem i šta da pitam vas, odnosno da li imate vi uopšte neke prognoze kada je ova utakmica u pitanju Srbije-Grčka, ili ste potpuno odustali od srpskog fudbala, jer kada slušam komentare i u pitanju je naša reprezentacija, mislim da ljudi nešto nemaju mnogo nade, potpuno mi je jasno zbog čega, ali evo, zanima me da li ćete ispratiti utakmicu Srbija-Grčka večeras.

0: Super FM vesti.
1: Naftna industrija Srbije podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe prethodna licenca, a vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje na tržište 5000 tona eurodizela iz obaveznih rezervi kako se ne bi osetile posljedice globalne energetske krize. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da to ministarstvo nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primjenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija na stadionu Rajko Mitića. Utakmica počinje u 20:45.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 21 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
9: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.

0: Da, znate sami da svake nedelje možete kod nas da čujete i našu Cineplex super preporuku za filmove, pa ćete uskoro da poslušate šta je to super preporuka ove nedelje. A još nešto što je novo i danas možete da pogledate u bioskopima jeste i film Kengur se vraća kući. Dakle, novi domaći film koji, kao što su i rekli, nema veze sa prvim delom, dakle nije nastavak filma Kad porastem biću kengur, kako svi to kažu. To je prvi deo, ovo je drugi, a reditelji kažu da nema veze, zove se Kengur se vraća kuće. Ovoga puta jeste kengur i dalje u nazivu filma, ali kažu potpuno je film sam za sebe. Tako da ako imate želju da pogledate, čeka vas od danas u svim bioskopima, pa pogledajte i javite vaše utiske. A evo šta je naša Cineplex super preporuka.
1: Cineplex super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
5: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: slušaj Super FM radio.
1: Pričali smo već o fudbalu, ali nije to jedini sport koji ćete pratiti. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Za one koji su planirali možda da nešto stavi na tiket, zovite 011 64 9 107 9 i voucher je vaš.

0: Super FM vesti. Naftna industrija Srbije podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe prethodna licenca, a vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi kako se ne bi osetile posledice globalne energetske krize. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija na stadionu Rajko Mitić od 20:45, a košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige u Beogradskoj areni sa početkom u 20:00.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ja sam

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 3:10 nastavljamo Soccerbet. Super dan o jednom pričom o tome kako se ljudi snađu da zarade novce. I ja mislim da svake nedelje osvane barem jedna takva priča o snalaženju, pa sad da li nam se to sviđa ili ne, da li podržavamo ili ne, nema veze.
3: Da, čak mislim da ovo nije snalaženje tipa trudim se da se snađem, nego da, žena ovaj posao radi potpuno onako iz ljubavi.
2: Pa da, to su ti one žene, znaš, ona svaka zgrada, svaka kuća ima da, tu neku
3: ima
2: koja sve prati, sve zna,
3: Dragić, odnosno,
2: sve zna ko je s kim bio, da, gde, kad je došao kući i da li je došao s nekim.
3: Ja to zovem sateliti.
2: Sateliti, jeste, da, mislim da će se svi složiti tome. Ova gospođa je svoje umeće i unovčila.
3: Ali ljudi, slušajte vi ovo, 67 godina ima žena.
2: Da.
3: Kupila je dva stana, odnosno dve kuće, kako? Tako što je naplaćivala račeve.
2: Da.
3: Legenda.
2: Šta ljudima?
3: Iskreno legenda.
2: Pa, legenda. Šta im padne na pameti? To kaže, ovi sitni tračevi koji nisu toliko sad kao štetni.
3: Da, im potpuno tarifa ima.
2: Da, da, ima tarifa. Oni su neka sitna lova, par
3: da, znači,
2: eura.
3: Znači, sitni tračevi idu euro 2, a ovi sočni detalji su skuplji i kaže, najviše zarađuju na ćutanju zapravo.
2: Da. Žena naplaćuje da ćuti o velikim da, skandalima, tajnama,
3: pošto
2: šta god.
3: Pošto ja mislim da ona radi ono 0.24 i pa sve da, gleda, prati, i onda znaš, uhvati te da radiš nešto što ne treba da radiš ili kako već i ti šta ćeš. Molim te, nemoj ovo nekom da kažeš, evo koliko para da ćutiš i...
2: E, ali da li je tu, da li su tu pitanje u godine, da ona to radi već ne znam 10, 15, 20 godina, žena je kupila dve kuće. Znači ti moraš ozbiljno da zarađuješ da bi stigao do tih cifara. Ili...
3: Ebre, kaže, crta grafikone komšijskih odnosa. Pa ko s kim spava, pa ko se s kim svađa, pa...
2: Kaže Marko, to je onda ucena, pa i jeste, za ove što...
3: A što ovaj...
2: Ćuti za određenu cifru. Ej, skandal. Ona inače gospođa iz Kolumbije, čini mi se...
3: Da.
2: Da, ali ako ima 67 godine, toga praktično živi.
3: Mislim da u Kolumbiji ni ucena nije problem, tamo ništa nije problem.
2: Tamo, dakle u Kolumbiji toliko para za to.
3: Ali vidi, možda nije, možda na količinu ide, znaš.
2: Pa da, šta li se dešava kod nje u komšiliku kad je žena od toga kuće kupila? Pa tu...
3: Ali ja mislim da i ta kilometraža, što ti kažeš, dugo to godina traje.
2: 100%, 67 godine ima, to radi godinama. Ali evo ti, kad ljudi kažu kako da zaradimo pare, treba nam pare za ovo ili ono.
3: Vi posla kažete, teško do posla.
2: Teško do posla. Ima posla ko hoće da radi.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet
1: minuta nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
9: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
10: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
12: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
13: Sve je super.

Bobby rekao da je prošlo čak 21 godina od kako je ova stvar izašla. Veliki hit iz 2005. za Martina Solega, Jealousy. Uzli Fields u 5 minuta do pola 4. Soccer Bet, super dan. Uživo još malo na Super FM-u i dalje lepo, fino, sunčano, toplo, 23 stepena. Opet neku kišu najavljuju za večeras, kratko, vidjet ćemo. Sutra prilično hladan dan, ali od subote pa nedelju dana posle toga i do 25 stepeni u Beogradu.

Sve je super.

0: 20 minuta, ostalo je do 4. Soccer Bet Super Dan, Jaca Jovana, bilo je sa vama, Just Like Heaven. To je ono čime
1: za... Da, tako osjećam. Da. Ostanite Super FM, čeka vas Impact Super Repertoar vrlo brzo. Najave za sva aktualna dešavanja u Beogradu. Najavljuje se jedna super predstava, neke žurke.
0: E, bit će svega.
1: Tako, bit će svašta, da.
0: Još kao kad pogledaš i pozorišta i bioskop, da, i predstave, koncerti, ma sve ono na što ste navikli, Danko i Stefana vam prave društvo od 16 do 18 i neprog super repertoar i naravno još super muzike, a od nas dve.
1: Ćao. Da. Ćao.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra domaća sveža jagnjetina 1 kg, kratkotrajna ponuda 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu 999,99. Crno grožđe 1 kg 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica 600 grama 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
6: Sve je super.

0: FM. Vesti. Naftna industrija Srbije podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe prethodna licenca, a vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi kako se ne bi osetile posledice globalne energetske krize. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da to ministarstvo nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija na stadionu Rajko Mitić od 20 časova i 45 minuta, a košarkaši Crvene zvezde od 20 časova dočekuju litvanski Žalgiris u Beogradskoj areni u okviru prvog kola Evrolige.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno i kišovito, a najviša dnevna temperatura biće 17 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to

0: nikako nije super vikend. Ja nešto slušam i peušim zajedno sa tobom kako, nešto mi još to ne zvuči logično.
1: Još jako je pevam i u jednom trenutku mi prolazi kao, kakav vikend, zar nije četvrtak, dan kolege?
0: Četvrtak, 4 sata, 5 minuta, dobar dan.
1: Dobar dan. Cineplex, super repertoar.
0: Teša.
1: Nama je već vikend.
0: Pa dobro, mislim, kada se završi četvrtak, kada dođemo do ovoga perioda dana do kog smo došli, realno krećemo da razmišljamo o vikendu i eto ja sam negde posvesno to krenuo da radim. Šta imamo petak? Nadam se da će vam proći ono kao nešto opušteno, malo da ste najmanje obaveze ostavili za petak i da možete da dočekujete vikend koji će biti brutalan.
1: Ali vidi, Dankova računica je kao kad ti moja baba računa koliko imaš godina, ti po njeno sa 25 već si ušao u 40-u nekako. Pa tako ti četvrtak, malo nema veze, vikend je.
0: Da pitamo slušalce, ja mislim da napravimo neku anketu, složit će se sa mnom da je vikend skoro pa počeo.
1: Dobro, jest, složit ćemo se, da, ako pogledamo ovako sa malo veselije strane, da, mnogo dobrih događaja nas očekuje ovog vikenda, pa imamo samim tim motivaciju da pričamo o tome da je već vikend, jer pripremamo se nekako na taj način.
0: Da, a kada smo kod vikenda, zato služi donekle i Cineplex Super Repertoar da vas podsjeti na neke stvari koje bi mogli da odete u danima koje su pred nama, neke ćemo mi naravno da vas odvedemo, biće dosta žurki i pričat ćemo naravno o žurkama koje su pred nama. Što žurke na otvoreno, što žurke u zatvoreno, što žurke u bioskopu.
1: Jeste, kako je sve rekao, da, ima svega stvarno, ali evo da se vratimo malo i na neke prethodne situacije. Sinoć smo i mi bili na premijeri filma Kengura, koji nije Kengur, ali je Kengur.
0: Kengur tako. Se vraća kući, da. Bili smo u prilici da pogledamo domaći film i za sve vas koji volite da pogledate domaće filmove, znajte da imate i to na repertuaru. Tu je još, ja mislim, i Čuvar ikone Svetog Đorđa koji se trenutno daje u bioskopima, a tu su naravno i razni neki domaći filmove, a kad smo uzeli, odmah da spomenemo i filmove, razni neki strani filmove, oprostite. Sinoć je baš prijenulo sa emitovanje Srce zveri.
1: Jeste.
0: Tako da još samo sekunda da ne pogrešim možda, krenuli su nam još neki filmovi tu, dakle 24. odnosno sinoć, dobro, ok, imamo sada već duže vreme tu obsesiju, ali jedan film koji, znaš da, sve češće i češće dobijam pitanja za praktičnu magiju. Kakav je film, ja nisam bio u prilici da ga pogledam, a ne znam kako devojke naših generacija nisu već do sada pogledale, s obzirom da su odrastale za ovaj film.
1: Pa ne znam, ja sam odrastala u tom periodu, ali to nekako nije moj fazon, pa možda zato nisam ni bila, ali trebalo bi da je super. Po onome što sam čitala na internetu, komentari i neke recenzije, delo je fenomenalno, tako da malo ćemo više da se fokusiramo na ove strane filmove, jer stvarno ima dobrih i...
0: Ima. I crtači izlazi i oni što nas očekuju. Da, ja sam pomešao kad se 24, znam da je bilo Srce zveri i Kengur, pomislio sam da je bio još jedan premijera, ali nije, ali dosta toga nas očekuje u samom Cineplexu. Tu je i kreće ova sezona opera, isto tako od oktobra. Pričat ćemo naravno i o svemu tome, tu uvatišmo se filmove i Cineplex odmah na samom početku, a imamo i dosta predstava koje smo planirali da spomenu.
1: Jeste, i pa nekako ovaj četvrtak predstave i žurke i tako neki lepi događaj, ali pričat ćemo o svemu i naravno pričat ćemo o Cineplexu i naravno ići ćemo svi u Cineplex da gledamo još jedan film. Pa za koji možemo da kažemo da nema greške. To ne može loše da ispadne kad su Avengers u pitanju. Mislim, to ima svoju publiku i to će uvek biti gledano, tako da pričat ćemo i o tome.
0: Dobro, potom startuje novi Cineplex, super repertoar. Stefana i Danko vam prave društvo danas sve do 18 časova. Dobar dan! Cineplex, super repertoar.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
7: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
8: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: 4 sata 20 minuta, tu smo ljudi da vam predložimo neke fantastične stvari koje bi mogli da radite u danima koje dolaze, a kada kažemo fantastične stvari, tu mislim na prvo mesto na sjajne žurke.
2: Pa to je uvek tako, kad smo mi u pitanju uvek imamo šta lepo da vam najavimo, ali tu su oni ljudi koji te žurke organizuju i prave i uvek su tu i za Super FM i za sve vas koji nas volite. Tako da sa nama naša, možemo da kažemo, koleginica.
1: Da, pa šta je, šta je.
2: Mislim, drugo? Mi smo baš, već smo postali ono kao, to je to, ne, tim.
1: Ne učestvujemo u organizaciji kada sve treba da se namesti, ono da li neki stolovi ili ostalo, ali tu smo.
2: Tu smo da dođemo.
1: Da, tu smo da dođemo, kao što Stefi kaže. Gde si, Sofija?
3: Tu sam, moje omiljene kolege. U stvari ne znam da kažem omiljene, da mi se ne uvredi, ali moje voljene kolege.
2: Samo kolege, da.
1: Tako je, to je ono.
3: Samo kolege.
1: Korektno. Reci nam, šta nas očekuje kada si ti u pitanju? Prvo, nam ide jedan od posljednjih zalazaka, je li tako?
3: Tako je. Nismo hteli da damo letu da se završi, ali izgleda da će nas vreme pobediti, tako da je ovo jedan od posljednjih, možda čak i poslednji zalazak sezone.
1: Gde nas očekuje, šta nas očekuje, stvari, jel mogu još ljudi da se prijave za taj zalazak?
3: Da, dostupne su još uvek ulaznice, dakle ulaz je besplatan, samo je neophodno da se preuzme ulaznica na zalazak.rs, a ove nedelje smo na Ada Mall terasi i pušta na muziku Ojša, tako da mislim da će stvarno biti jedna super završetak sezone.
1: Da, generalno ta terasa je jedno sjajno mesto, pogotovo eto sada što nam dan se završava već negde oko 7 sati, tako da pretpostavljam da onda i žurka kreće nešto ranije.
3: Tako je, krećemo od 6 ovog puta, da uhvatimo malo sunca, poslednje zrake i traje sve do 10 uveče.
2: Taman, lepo top, vreme, do 10 i još tu Ojša, još terasa, još poslednje, onako zalazak neki sunca, tako da svi uslovi da bude idealno.
1: I hajde nas samo još jednom spomeni da te ne prekidamo za eventualno ljudi koji su prvi put čuli za zalazak, dakle ljudi, karte su besplatne i samo je potrebno da se prijavite, a samo ti reći šta trebaju ljudi da urade.
3: Dovoljno je da odu na sajt zalazak.rs, samo će odmah vidjeti prvi naredni događaj i preuzmi besplatne ulaznice i potrebno je samo da ukucaju svoju mail adresu i na nju će automatski posle toga stići karta.
1: Dakle, ne može biti lakše, ne može biti prostije, a nešto što je još dodatno uprošćeno, a što ima ozbiljan kontinuitet već godinama unazad i možemo da kažemo jedan od najboljih žurki u Beogradu je Infuse. Jel, nas i on očekuje vrlo brzo.
3: Tako je. Imamo od ponedeljka do subote da odmorimo posle zalaska i onda dolazimo na Infuse Limited. Vraćamo se na Mama Shelter Krov. Tu smo imali već jednu super žurku u junu ove godine, tako da smo odlučili da to ponovimo. S obzirom na to da je publika također bila oduševljena tim događajem, morali smo da im ispunimo želju. I ovaj put nam stiže legenda house muzike iz Velike Britanije, Mark Knight.
1: Ja ne znam da li je moguće da su ostale karte još za ovaj događaj. Video sam pre možda nekih par nedelja da je krenula prodaja, a evo sad nam se približilo. Mislim da ima ovde dosta ljudi, što mlađi, što stari, koji vole i Marka i sve što vi radite.
3: Pa hvala im puno i da, karte se prodaju velikom brzinom, tako da ko još nije obezbedio svoje mesto, a voleo bi da dođe, neka pozove.
1: Da, pošto je baš ograničen broj trajanja, kada je u pitanju broj trajanja, broj mesta, kada je u pitanju ovaj događaj, isto sve ide, ljudi, tako da vidite, da obezbedite ulaznice i za Mark Knighta i za Infuse na vreme. I imamo još nešto da nas očekuje u nekom skorijem periodu, nemamo, jel?
3: U treći vikend nemamo ništa za sada, ali
2: učinimo
3: imamo i
2: nešto. Slušaj, Danko, e to kao da odmorimo, okej, malo pauze.
1: Moramo malo da se odmorim, bre. Kako?
3: Izmislićemo nešto treće.
1: Da, dobro, o tom potom, o treći ćemo da pričamo kada bude došlo vreme za to, a mi eventualno sada samo da pokušamo nekoga da obradujemo, a?
3: Tako je, naravno, ostavili smo kao i uvek za vaše gledalce karte. Za zalazak može da preuzme ko želi, a za Infuse smo izdvojili 2x2 ulaznice za Mark Knight.
2: Opa, idemo.
1: Sofi, hvala ti puno na uključenju, hvala u ime slušalaca, pa se vidimo na nekim od sledećih događaja.
3: Hvala vama, vidimo se brzo.
1: Ćao.
2: Ćao.
3: Ćao, ćao.
1: Dobro, čuli ste Sofiju iz Infuse i zalazak organizacije, očekuju nas i jedna i druga žurka, vrlo brzo, jedna ovaj vikenda, druga sledeći, tako da izvolite, pozovite, ko želi da ide na Infuse, Mark Knight.
2: 011-649-179 za zalazak, svakako se vidimo pošto je u nedelju i ulaz je besplatan, a za Infuse zovite slobodno, eto reče Sofi da se karte prodaju brzo, ali za Super FM uvek ima, tako da ko želi da ide sa nama, to je 3. oktobra, neka se javi.
1: 011-649-179
0: Cineplex Super repertoar.
1: A mi da čujemo upravo čovjeka koga ćete i slušati zajedno sa svima nama na tom Infuse-u 3. oktobra.

0: Koliko smo ljudi mogli da čujemo, hajde samo to da vam spomenemo, pa ćemo preći na neke druge sjajne teme iz Sinoplex Super repertoara, da je ozbiljno pakao doći do grada iz pravca Novog Beograda. Malo pre nam je pop javio Bulevar Milutina Milankovića, spust sa Bežanijske kose. U kojoj se ulici nije pobrojao?
1: Pa sve je pobrojao čovek, sve što ide ka gradu je u užasnom stanju u ovom trenutku, tako da ako idete negde, ja ne znam, mislim, ne vredi ništa, kažemo ljudima, prosto samo je haos i to je to.
0: Da, tako da sa Novog Beograda do starog dela grada teško se dolazi, vidim i Bulevar Mihajla Pupina isto da je blagi haos, most na Adi u smeru ka gradu, haos, gazela, ne bi bilo moguće da i ona nije u haosu.
1: Vidi, sad je sve u haosu po ovome što vidimo i ako još neko ima neke informacije, slobodno neka javi 065 828 1079, pa da javimo im i dalje.

0: kakav kolaps u gradu, kažu i bulevar kod pravno haos, kako se otvori semafor na Markovića, tako se zatvori onaj kod Beogradski. Ljudi, pesenje tek počelo.
1: Cineplex, super repertoar.
0: Ali sa dolaskom jeseni dođu i neke sjajne stvari u bioskope i već pričat ćemo tek o onome što će da bude i vodit ćemo vas naravno na sve to. Ne zaboravite, ne znam, tipa meni od jedan najiščekivanijih filmova, on će tek tamo negde na zimu je Dina.
2: Ali se čuo za Dinu što su pustili karte u prodaju, što je sve rasporedato za decembar?
0: Pa ne čudim. Mislim, znaš, kada su filmovi dobri, onda i ljudi žele da idu pogledaju.
2: Pa raduje me to, kad je takva situacija da stvarno toliko idemo u bioskop i da do ove godine stvarno imamo prilike da gledamo dobre stvari, tako da to će tek biti super za kraj godine, onako idealno.
0: A misli ti kada spomeneš ove godine, da smo, ne znam, gledali jednu Odiseju posle dugo godina koja je mnogi ljudi stvarno oduševila i recimo Spider-mana isto tako, koji isto ljude oduševio, onda možemo da očekujemo tek u ovom delu da će kaže čovjek koji sam pričao, ogužavam da sam zaboravio neki deo, o tom potom, ajde pričat ćemo i o tome kada bude došlo vreme, nego da se mi vratimo na filmove. Dakle, pored Spider-mana, tek sada nas očekuje onaj glavni deo cele te Marvelove univerzuma, galaksije. Ja ne mogu da verujem, Stefana, kolika je to galaksija. Ja stvarno nisam znao da ove godine je to toliko.
2: Jel se stvarno tek sad shvatio?
0: Pa vidi, kažu ljudi da bi sad ogledao ove Avengers-e što imaš da gledaš u Cineplexu, već, skoro su krenuli da se emituju, trebaš da pogledaš 38 filmova. Alo, 38 filmova. Ja se nadam da ima i serija tu. Ima i serija. 38 filmova i serija da bi ti ogledao kao sve, ono kao najveći fan, nemam pojma, kao što sam ja gospodara, tako ima ljudi koji su Avengersa.
2: Ja ne znam, ali super mi je što to stvarno ima toliku publiku svoju i uvek je ludilo kad su ti filmovi u pitanju. Ali dokle će to da traje? Jel moguće, misliš?
0: Znaš, ljudima se sviđa, dobre su scene, dobre kamere ono koriste, kako se kaže, ono, to je sad već AI, nekad se to govorilo drugačije, ali kao ono kompjuterski obrađeno.
2: Da.
0: Ali sada stvarno brutalne filmove prave sa tim i možemo da kažemo, ako su nešto blockbusteri, to su Marvelovi filmovi.
2: Jeste, ali sad što reče Danko da reda pogledate 38 filmova, nećete stići pošto vas mi vodimo ove subote da gledate Avengers Endgame i to
0: realno nije moguće.
2: Prikazivanje u produženoj verziji, tako da prethodne nećete stići sve da pogledate, ali možete ovo i to u IMAX formatu, kad već pričamo o formatima, kamerama i o tom ludilu.
0: Pa da, mislim, znaš, ono, sad kažemo da je moguće za neko vreme odgledati sve ove filmove kao do subote, a realno taj ko kaže da je moguće, on zlaže.
2: Pa,
0: kratko je, za nešto je kratko vreme.
2: Može, ako ne spavaš uopšte, ali ne može ni tada, i da ne ideš na posao. Znači, ne može. Ništa, preskočite nešto, pogledajte posle. Mislim, nema što drugo da doda.
0: A pazi, tu je, prvi film je tipa Iron Man koji treba da se pogleda iz 2008. Pa onda Hulk, pa Iron Man dvojka, tako dalje. Ne mogu 38 filmova da pročitam. Ono, ali posljednji je Thunderbolts.
2: Ja se uvek setim samo one rečenice
0: iz
2: jednog filma, nemam ja 100 života sine, tako da ja stvarno ovo ne mogu da odgledam sve, ali ovo stvarno treba se odgleda. I ako ima neko od vas koji je stvarno zaluđen ovim univerzumima, što Danko kaže, 011-649-1079, idemo ove subote u galeriju u IMAX formatu da pogledamo i ovaj film, pa eto, vi pozovite. To tamo počinje u 15 do 9 i jeste, traje malo poduže, ali ako ne volite izlaske, a volite filmove, ovo je idealno.
0: Evo samo da kažem da se osvetnici vraćaju uz pomoć preostalih saveznika, ponovo udružuju kako bi uništili posledice Tanovih postupaka. Eto, ajde, dovoljno sam rekao da ne prepričavam dalje, da vam ne otkrivam. 011-649-179 za sve vas koji želite da idete, pogledate osvetnike, odnosno Avengers sa nama u Cineplexu.
2: Kako mi je lepo kad kao osvetnici, ja kad čujem to na srpskom jeziku, to mi totalno drugačije zvuči. Isto kao što volim, na primjer, kad neko kaže Star Wars i onda čujem Ratovi zvezda.
0: Ipak ne smijem da kažem da sam teo. 011-64, meni je osvetnik skroz neki drugi film, ali ajde. 06...

sve je super. Slušam, sve je super. Super FM.

0: marketing 011 728 179.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
11: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
13: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
12: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
14: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple. 10. oktobar 2026. Beogradska

0: oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: E sad ljudi, 8 minuta nam je ostalo do 5 sati, znamo da su gužve manje više svuda i to najviše u pravcu ka starom delu grada, dakle da li je u pitanju Novi Beograd ili tamo onaj deo Zvezdara, Konjarnik, kad se ide ka starom delu grada, to je haos. Nego, da se ne bavimo time, da se bavimo lepim stvarima, jedna od najboljih predstava krenula je emitovanje u prethodnoj sezoni, ali evo sad se vraćaju od početka ove još i jači, da tako kažem. U pitanju je predstava pod nazivom Istina.
2: Jeste, i kada čujete glumačku postavu, mislim da će da vam bude jasno da to nema šanse da bude loše, i kada čujete o čemu se radi, a to je neka tema koja svima nama bliska i poznata, barem iz nekog ugla, možemo da se pronađemo dosta u tome, tako da to nam počinje uskoro, a mi s obzirom da su svi u nekoj vožnji, svi u nekoj gužvi, da su počele te sezone kada idemo stalno u pozorište, isto tako i glumci putuju, čuli smo se danas tokom dana sa Gordanom Kičićem, pa smo morali da malo nešto snimimo, pročekulamo, jer čovek isto ima predstavu danas u Novom Sadu, tako da dok ne stignu Beograd uskoro, morat ćemo ovako.
1: Pa evo da čujemo na samom početku o čemu je reč.
3: Dobar dan svim slušaocima. Veliko mi je zadovoljstvo da najavim da će predstava Istina po tekstu Florijana Zelera igrati ove sezone u Teatru Vuk. Naša prva predstava u oktobru će biti prvog, a druga predstava će biti 29. u Teatru Vuk. I veoma smo srećni što smo došli tu.
1: I evo da čujete šta se dešava u samoj predstavi, upravo ovo što smo Stefi i ja spominjali.
3: To je jedan izuzetno duhovit i zanimljiv komad koga je pisao Florijan Zeler, jedan od trenutno najkomercijalnijih i najzanimljivijih pisaca u dramskom svetu, a boga mi on se bavi i filmom, pošto je pre par godina dobio Oscara za svoj scenario za film Otac. Sada je imao film u Veneciji koji se zove Bunker. U svakom slučaju to je jedan fantastičan francuski pisac. U pitanju su dva para, naravno u pitanju su preljube, i sad kako stvari izgledaju na početku nisu onakve kao što su zapravo na kraju. A u komadu pored mene igraju Nebojša Ilić Cile, Tamara Dragičević i Mima Trifunović. Komad je režirao Damjan Kecojević. I mislim da će to biti, biće hit ove sezone svakako, pošto smo izašli krajem prošle sezone, sve predstave su bile prodate, ali je fora u tome što je stvarno jedna neobična priča, duhovita, kreće iz neke svakodnevice, ali onda kreće u nešto što publika svakako neće očekivati.
1: Pa dobro, zvuči kao tema koju apsolutno svi dobro poznajemo i volimo... Ma, volimo da se nasmejemo svoje nesreći tim situacijama, zato i kažem. Gordan nam je i rekao, evo, kome bi na prvo mesto preporučio da dođe.
3: Mislim da će se publika dosta, naročito parovi, ako budu došli zajedno, imaće o čemu i da razgovaraju, pošto u principu stvar se dešava o istini i o laži u tim nekim ljubavnim partnerskim odnosima, kako se ljudi ponašaju na ovaj ili onaj način. Tako da, ne znam, baš sam uzbuđen što ćemo to da igramo sada tu i što će Beograđan imati prilike da gleda. Gledaju taj jedan komad koji je trenutno postavljen na West Endu u Londonu. Ponovo, veliko interesovanje je tamo, tako da mislim da će biti ovde.
1: Tako da ljudi, čuli ste, svetska predstava se igra u Beogradu, i još jedno samo da čujemo svi kad.
3: To je 1. oktobar, 29. oktobar, predstava Istina, Teatar Vuk, Florijan Zeler i cela ekipa na okupu.
1: To je bio Gordan Kičić, jedan od glumaca u ovoj predstavi, tako da ljudi, čuli ste, 1. oktobar, vreme da odemo u Teatar Vuk i da pogledamo predstavu Istina po tekstu Florijana Zelera.
0: Cineplex. Super repertoar. Slušaj. Radio. Super FM.

0: super repertoar. Pa da nastavljamo, ljudi, mi dalje. Evo, 5 sati 6 minuta, došli smo i do drugog poluvremena emisije Cineplex Super Repertoar.
1: Ali kad kaže drugo poluvreme, uvek se osjećam kao da sad moramo da damo sve od sebe, da pokidamo, kao, mislim, prošlo jedno, sad ide drugo poluvreme, mora jače, bolje.
0: Da, baš tako što ste rekli, mora još jače da bude. Tako da, hajde odmah da otvorimo ovaj sat sa dešavanjima u jednom mestu koje je pa realno jedno od najpopularnijih za ljubitelje kulturno-umetničkih događaja, jer tu imamo i balet, i predstave, i koncerte, i filmove, manje više sve možemo da nađemo u MTS dvorani.
1: Ali što si prvo rekao, balet. Danko, ljudi, inače, toliko voli balet i kad god ima priliku, on to mora balet da spomene, i sad kada je ovako nešto, naravno da je krenuo od baleta.
0: Da, ali nećemo ovoga puta da popričamo o baletu, sve možete detaljnije da vidite na njihovom sajtu. Sa nama je isto tokom dana bilo na vezi PR MTS dvorani Jelena Kostadinović-Burazor i da čujemo šta je to pred nama u narednih, recimo, mesec dana, pošto ne možemo baš za celu polusezonu.
2: Kada je u pitanju mesec oktobar, naravno na pragu je, samo što nije kucana naša vrata, pa tako i Neverne bebe 2. oktobra imaju svoj koncert, mogu slobodno reći već tradicionalno u MTS dvorani, potom 3. oktobra Ivan Bosičić i Naše veče, jedna potpuno nova sezona, novo poglavlje i zaista veliki noviteti. Ovu predstavu inače pogledalo preko 100.000 gledalaca za 5 sezona izvođenja u MTS dvorani i sada smo pripremili nešto potpuno novo, tako da preporučujem toplo svima da dođu i 3. oktobra u MTS dvoranu. Potom nam slede i strane zvezde, u pitanju je škotski bend rock legende bend Nazaret, koji će nastupiti 5. oktobra. Zaista se nadamo da će ovo biti jedno ekskluzivno rock'n'roll veče kod nas, a onda i nešto mirnija varijanta, Marko Milošević sa svojim poetskim večerima, tradicionalni koncert 7. oktobra.
0: Da, i to sigurno nije sve, tek smo došli do 7. oktobra, znači ima još dosta toga u MTS dvorani.
2: Ali to nije sve, naravno, krajem oktobra očekuje nas i rock'n'roll sastav Divlje jagode, koje će ovoga puta zasvirati u akustik formatu, i to će biti premijerno kod nas, iako su već svirali taj format u Novom Sadu, a takođe spremili smo i iznenađenje za vaše slušalce koji su imali strpljenja da saslušaju sve ove događaje koje sam nabrojala. Naime, podelit ćemo 2 karte za srećnog dobitnika za Neverne bebe i 2. oktobar, i 3 puta po 2 karte za Naše veče i novu sezonu Ivana Bosičića. Naravno, svima želimo lep provod u MTS dvorani.
0: Hvala Jeleni puno što nam se javila ranije tokom dana i predstavila samo neke od događaja koje su MTS dvorani, kao što ste imali prilike da čujete na samom početku. Ja sam spomenuo da tu ima i balet i raznih nekih predstava, tu je, ne znam, i ovaj festival Epske fantastike, ima mnogo toga, ali samo pogledajte sve na mtsdvorana.rs. A sada da čujemo ko od vas želi da ide na prvo Neverne bebe, a onda i na koncert Ivana Bosičića. Ljudi, 011-649, to je nastup Ivana Bosičića. 011-649-179 broj telefona koji je potrebno da pozovete, pa da idemo zajedno u MTS dvoranu i gledamo neke od ovih sjajnih stvari o kojima je Jelena pričala.
3: Cineplex, super repertoar. Super FM.

0: marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet.
1: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
10: Ajde, ajde.
11: Možda lakše malo.
10: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
11: Šta radite to?
12: Razbijamo kamen u bubregu.
11: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
13: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
14: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: E pa dobro ljudi, sada je došlo vreme da popričamo o jednom događaju koji je pred nama, koji bi trebalo stvarno svi koji možete da posetite, jer dosta je korisno, dosta će biti i zanimljivo, ali ajde da ne pričam ja ovako u prazno, da nam o tome kažu sami organizatori, a to je dvojac Inner Sense, odnosno Nino i Filip. Dobar dan, momci.
2: Dobar dan. Dobar dan.
1: A, tebe sam zaboravio da upalim, izvini.
2: Dobar dan, tu sam.
1: Samo slobodno priđite mikrofonima. Ovako, organizujete jedan događaj ovog puta u bioskopu, pa hajde neko od vas dvojice da vam kaže čemu se radi.
3: Uvijek ja prvi, čovječ.
1: A, šta ću fali?
3: Dobar dan svima, dobar dan svim slušalcima, hvala što ste nas ugostili ovog popodneva. Pa ništa, evo, bliži se 29. Prošli put kada smo bili kod vas, najavili smo jedan lep događaj koji spremamo već, eto, koliko, 2 godine skoro.
2: Da.
3: 29. je blizu, dešavanju Cineplexu, naš prvi video spot, naša nova traka koja izlazi na našem label Inner Circle. I ceo događaj je donatorski orijentisan, donatorska premijera za ljude obolele od raka. Ženski centar Mirica je uključen, o tome će Filip malo bolje da vam kaže.
1: Dobro, tamo.
3: Tako da, eto, pozivamo sve ljude, ostalo još malo karata. Pozivamo ljude da odu na GeekStix, da uzmu kartu i da budu deo ovog događaja i da podrže sve ovo.
1: Samo da ide to kada si već spomenuo, samo na GeekStixu ljudi mogu da uzmu karte, ali tako?
3: Tako je.
1: Da ne traže na drugim mestima, dakle pravaca GeekStixa. A sada kao što je reče tvoj kolega, da nam kažeš malo više o samom tom događaju, zbog čega se organizuje?
2: Pa, organizujemo ovo iz razloga što ovaj neki problem imamo obojica u našoj kući.
1: Pa mislim, nažalost, svaki treći
2: nažalost,
1: čovjek, da.
2: Svaki treći čovjek, da. Tako i statistika neka kaže ovdje u Srbiji. Ali počeli smo ovo sa nekom idejom da ostavimo nešto iza sebe, neki događaj koji će nas obeležiti. Kako da ga nazovem? Ajde, Nino,
3: pomozi mi. Pa eto, kao da bude neki naš pečat na sve ovo što radimo.
1: Na sve što ste radili.
3: Tako je, da. Mislim da je ovo jedan onako projekat koji je nesvakidašnji u elektronskoj muzici, nije se do sad dešavao.
1: Pa i ja pravo da vam kažem, nisam čuo ono kao taj tip muzike uživo još u bioskopu.
3: Pa sve nekako spontano. Nismo ni planirali da to bude kao bioskop i da bude takva premijera, ali s obzirom kako se to raširilo sa ljudima koji su se uključili, na kraju smo eto došli do toga da smo u Cineplexu.
1: Čekaj, nastupali ste vi na raznim mestima. Ste imali priliku da nastupate u bioskopu već?
2: Da, to nismo imali. Ovo nam je prva prilika zapravo. Da. I te ove događaje koje radimo, nekako nam je bilo prvo zanimljivo. Mi smo producenti muzičke i elektronske muzike i nama je jako zanimljivo da čujemo ovako nešto u Cineplexu, u bioskopskom aranžmanu, u 5+1 sistemu, da čujemo našu traku kroz video, kroz film koji smo napravili, tako da nam je poprilično nama zanimljivo ovaj deo.
3: Juče smo imali prvu test probu u Cineplexu, gde je eto, bio uži krug ljudi koji je radili na projektu. Ako sedeli smo sami u bioskopu velikom i po prvi put gledali video koji je napokon završen.
1: Dobro, i to ono kao
3: malo ludnica.
1: Baš onako, prvi put ste ga gledali baš u Cineplexu.
3: Baš u Cineplexu, prvi put.
2: No, final cut.
3: Final cut i baš je osjećaj. Onako gledaš nešto svoje u Cineplexu na ovom velikom platnu, tvoja traka, tvoj projekat, tako da onako bilo je malo emotivno. Ali eto, uspeli smo da, znači uspevamo da privodimo kraju.
1: Ajde da se još i privede pa da krenemo ka realizaciji i ajde samo da mi kažete, ljudi mogu da očekuju dakle ceo vaš set određeno vreme ili samo gledamo film?
2: Da, znači cijela premijera je napravljena tako da imamo govornike.
1: Dobro.
2: Neki od prvih govornika će nam biti i otvaranje cijele premijere Švedska ambasada.
1: Dobro.
2: U Srbiji, onda imamo nov artist našeg sponzora. Imamo ženski centar Milica koja će držati svoj deo govora. Onda puštamo spot na nekom 20. minutu koji traje 5 minuta.
1: Dobro.
2: I onda imamo glumački tim, kreativni tim i nas dvojica kao u posljednjem delu segmenta premijere da govorimo nešto. Aha. Tako da sve ukupno ćete raditi sat vremena.
1: Dobro, znači radimo jednu onako, hajde da glupo kažem promociju, ali dižemo svest ljudi o svemu što se dešava, a usput malo radimo i omaš svega što se dešavalo.
2: Tako je.
1: Sve je jasno, sve je razumljivo. Ne znam, ljudi, još samo da kažemo kada nas očekuje, tačno još jednom.
3: 29. septembar.
1: Dobro,
3: sve
1: to znači
3: počinju
1: za 5 dana.
3: Za 5-6 dana, da. Sve počinje u 8 časova. mi se tamo okupljamo već oko 7, pola 8, da bude malo druženje, što se kaže, u holu, nakon toga idemo...
1: Samo si rekao, tamo se okupljamo, znamo da je Cineplex, ali koji?
3: Galerija.
2: Cineplex galerija, sa ulaz za broj, ulaz broj...
3: Sala je broj 7.
1: A dobro, to će ljudi već znači.
2: A posle toga imamo druženje u Big Zoo 011, gore na rooftopu, gde ćemo napraviti koktel veče i druženje sa i networking sa sponzorima i svima koji dođu.
1: I na svemu tome ljudi su poželjni da svrate, kao što smo rekli, karte na GeekStix. Nije ostalo ni puno koliko sam
2: uspio da... Da, sve je donatorskog karaktera, tako da sad prihod od ulaznica ide ženskom centru Milica.
1: Da, tako da ljudi, ja mislim da ste sve čuli. Događaj koji bi trebalo posetiti, dem što ima ljudi koji vas vole, a jem što je to, možemo malo da podignemo i svest. Hvala ljudi što ste bili deo
2: ove emisije. Hvala vašem na
1: Tako da idemo ljudi mi dalje sa nekim drugim stvarima. Čuli ste Inner Sense, imaće jedno zanimljivo, ali i korisno veče 25. septembra u Cineplex galeriji.
0: Cineplex. Super repertoar. Super muzika za super ljude.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: 25 minuta je ostalo do 6 sati i sada da spomenemo prvo jedan sajt preko kojeg možete da nađete stvarno sjajne predstave. Ljudi, 24. nam je septembar, svi koji volite pozorište, ja verujem da ste već i razmislili koji bi predstavu mogli da gledate. Ok, pričali smo već o predstavi Istina, pričali smo o nekim stvarima koje vas očekuju u MTS Dvorani itd. itd. Ali mnogo, dosta, u stvari, vrhunskih predstava možete nađete na jednom mestu, a to je mojakarta.rs.
2: Jeste, i tu je super što vam je sve lepo napisano po datumima, koja predstava se igra u kom gradu, da li je rasprodata, da li nije, i vi možete da kupite karte. E sad, zašto smo ovo ovako precizno odradili? Treba da uđete sada na taj sajt i onda da nas pozovete kada odaberete koju predstavu od ovih koja su sada u ponudi hoćete da gledate. Naša preporuka svakako jeste Žena u crvenom, ali vi ćete naravno da odaberete, tako da trk na sajt mojakarta.rs pa nas onda i pozovite na 011 649 179.
1: Da, jedini uslov kada budete birali te predstave je da ne izaberete ovu koju je već rasprodata.
2: Naravno, mislim, ne možemo baš toliko da obezbedimo mesta jer je rasprodato.
1: Da.
2: Ali ima puno dobrih predstava, tako da pre nego da nas pozovete, ako planirate da nas zovete, onda idete prvo na sajt Moja karta, pozovete nas i lepo kažete šta hoćete da gledate, pa onda se verovatno i vidimo na predstavi, pošto neki su nove, neki su stare, ali mi svakako volimo da se vratimo, da neki pogledamo i po više puta, zato što je lepo i zato što se ismeješ i zato što izađeš od andera sterećen. Što je cijela poenta.
1: Jel to znači da ja sad ne sam da kažem šta se ima na tom sajtu, da moram sačekati onda?
2: Možeš da pa kaži neke stvari, nema veze, slobodno ti...
1: Pa vidim, da, u stvari gledam da li ima jedan Đuričko koji nije rasprodat.
2: E, za Đuričko smo delili karte prošle nedelje i toliko je ljudi zvalo da je nama pukla veza u sred razgovora sa Nikolom.
1: Da,
2: to se meni nije desilo u životu, desilo se tada, ali eto, to je rasprodato, tako da...
1: Dobro, tu je i Sandra Silađev, isto je, kad smo već kod komedije, kod komičara i komičarki, sa svojim nastupom Seansa, ali što kaže Stefi, dakle vi sad bacate tamo pogled na sajt mojakarta.rs, to možete da uradite i putem telefona i putem kompjutera, kako već...
2: Može, gde god da se nalazite, laganice, mi smo voljni da vam poklonimo karte za ono što baš vi odaberete.
1: A tu
2: da...
1: i, izvini.
2: Ajde.
1: Tu je i Hristina Popović isto.
2: Jeste.
1: Gledam baš, evo, kad sam se uhvatio komičara, sve vreme gledam tu šta se dešava. Dobro, Žene u crvenom, isto tako ti si spomenula, ta predstava nam je u Akademiji 28. Vidite, mi smo sada već spomenuli neke stvari koje sam siguran da želite da gledate, ali samo pazite. Uslove da dobijete karte tako što ste na sajtu. Znači, mi to, ja to mogu vrlo lako proveriti. Kala, dobar dan.
2: Danko policajac, dobar dan.
1: Ko je se nam?
3: Milica ovde.
1: Milice, ti pošto si prva, imaš pravo da biraš, dakle, oni koji budu teli da idu na događaj koji si ti odabrala, neće moći morati.

0: Vi ste bili isto na sajtu mojakarta.rs i odabrali ste koju predstavu?
1: 20.10. Enis.
0: Dobro, upisano sve, evo kao što moja koleginica reče, čekat će vas karte tamo na biletarnici tog dana, 20. oktobar je u pitanju.
1: Jadranka Jovanović.
0: Kako ste rekli?
1: Jadranka Jovanović.
0: Dobro, upisali. Naravno, Jadranka, hvala puno što ste se javili i nadam se da ćete uživati.
1: Hoće, super.
0: Sve najbolje, prijatno. E, dobro, ljudi, mi smo taj deo karate koji smo imali za podelu za danas uradili, ali bit će u narednim izdanjima Sinepu super repertoara još ovakvih podela koje će se ticati upravo sajta mojakarta.rs.
2: Jeste, a vi sad možete da odete na sajt i lepo da pogledate šta vas očekuje za cijelu ovu sezonu, jer karte se jako brzo rasprodaju, ali super stvar je što sada preko tog sajta možete da kupite kartu, dakle ne morate fizički da idete negde da nabavljate, nego može sve lepo online i tamo lepo da bacite pogled šta vas očekuje. A inače moram da dodam još jednu predstavu koja mora se pogledati, to je Frankie Johnny, tako da ispratite i to malo, pa eto da imate za sljedeći četvrtak da razmišljate kada budemo pričali o ovome.
3: Cineplex, super repertoar.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
6: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
9: Sve je super.
10: Kile ste.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Devet minuta, ostalo je do šest sati. Ljudi, to je bilo to kada je ovaj Cineplex super repertoar u pitanju. Mislim, makar za ovaj deo.
2: Jeste, završavamo za ovaj četvrtak, tu smo naravno i sledećeg, ali ovaj bio zanimljiv, pričali smo o dosta događaja i o dosta predstava i naravno o filmovima u Cineplexu, ali i o jednom posebnom događaju u Cineplexu koji nas očekuje 29. i tu karte možete da nabavite na GeekStixu. Lepa jedna stvar, Inner Sense organizuje, tako da vi se malo potrudite, raspitajte kako i šta, a sledećeg četvrtka isto i predstave i muzika i koncerti i filmovi i musicology sessions i žurke, tako da biće opet svega.
1: Tako da ljudi, budite spremni kada su filmovi u pitanju, tek nas i tu dosta mnogo očekuje nas i novi fest od 2. do 11. oktobra. Na otvaranju bi trebalo da bude Zlatni rez 42 djece Kozare i još mnogo nekih drugih stvari. Dakle, 53. Međunarodni filmski festival, Fest ljubav koja traje, nas očekuje krajem sledeće nedelje. Jedna od stvari.
2: Jeste, i bit će još mnogo drugih stvari, mnogo lepih stvari, tako da družimo se i sledeće nedelje, a naravno 2 sata će biti samo Danko sa vama, ja za ovaj četvrtak. Ćao, slušamo se sutra.
1: A ja da kažem da čujemo
2: šta je...
1: Ti
2: da kažeš dobro večer.
1: To ću posle. Sada da vas još jednom podsjetim šta je preporuka u Cineplexu za ovu nedelju i obavezno pogledajte.
0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Super FM.
1: Bonsoir madame.

0: E pa dobro, ljudi, sada smo zagazili u ovaj predvečernji termin, mada u narednih mjesec dana i to će nam se promijeniti. Evo, danas nam je 24. septembar, za tačno mjesec dana već uveliko ćemo mi prelaziti ovo vreme na dobro veče. Tako da šta kažem, osim iskoristimo od ovih još koliko toliko lepih dana koji su pred nama ono što možemo. Mi ćemo u narednih dva sata se potruditi da se malo više posvetimo muzici, jer ona nam je uvek i najčešće jedini spas, da li od umora ili od nekih signala koje čujemo oko nas ili ne znam čega, mislim naravno na zvocanje. Tako da potrudit ćemo se muziku malo da utičemo raspoloženje bolje. Društvo, ukoliko niste znali da sad vam pravi dranko, pa da počinjemo ovako nečim.
1: Super muzika za super ljude. Radio. Sve je super. Super FM.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
9: Sve je super.

6 sati 23 minuta i jednu stvar imamo, u stvari nekoliko stvari imamo da podelimo tu sa vama kada pričamo recimo o sportu. Tu ne znam šta ćete prvo. Da li ono što počinje u 8 ili ono što počinje od 15 do 9. Prvo od 8 sati mislim da ćemo svi sa nestrpljenjem da čekamo taj moment kada će krenuti nova sezona Evrolige za naše klubove. Počela je sezona, trenutno igraju Dubai i Real Madrid kao i Hapoel Stella.

0: Aviva i Bayern, ali naša Crvena zvezda kreće od 8 sati protiv svog ljutog rivala, to je Žalgiris iz Kaunasa. Utakmica se igra na domaćem terenu, tako da verujemo da će biti ispunjeno sve to do poslednjeg mesta. I da vidimo kako ovaj osveženi, obnovljeni tim Crvene zvezde može da isparira Žalgirisu ovoga puta. Dakle, Crvena zvezda večeras, Partizan nas očekuje sutra, isto na domaćem terenu od 15:09 će odmeriti snage protiv Milana, isto Partizan malo promenjen tim, tako da vidjet ćemo kako će to da izgleda sada u režiji crno-belih. Dakle, ljudi, Euroliga nam startuje, budite spremni, startuje nam i Liga nacija, ali hajde, o tome nešto kasnije.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Devetnaest minuta nam je ostalo do 7 sati, tu smo naravno sa vama skoro sve do 20 časova i pričamo o nekim raznoraznim stvarima koje nas očekuju. Dobro, pričali smo već o tome šta nam se dešava u svetu filma, malo šta nam se dešava u svetu sporta, ali evo za sve vas koji bi hteli da budete i aktivni, ali i da uradite neko dobro delo. Srpski forum protiv raka dojke po osmi put održava manifestaciju Race for the Cure Srbija, koja će biti održana 26. septembra na Adi Ciganliji u Beogradu sa početkom od 10 časova. Race for the Cure okuplja inače građane, porodice, prijatelje i timove sa zajedničkim ciljem da sa svakim korakom se pokaže solidarnost sa ženama koje se suočavaju sa ovom opakom bolešću. Trka počinje od 10, šetnja podrške je zakazana za 11 časova i svi su dobrodošli bez obzira na godine i fizičku spremnost. Jer kako kažu Race for the Cure, nije bitno koliko se brzo ide, već da se ide zajedno. Tako da ljudi, pored toga, spominjali smo da nas očekuje sledećeg utorka isto u Cineplexu. Isto jedan zanimljiv video koji su napravili momci iz Inner Sense-a, tako da i to bi isto trebalo pogledati. Tako da, ko može, neka svrati i podrži.

0: marketing 011 728 1079. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
0: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

Kako sjajna pesma, uvek, makar meni lepo začuti Tom Petty, Heartbreakers i Running Down Dream. Lenovo Super Matine. Dobro, sad već poslednjih sat vremena mnogo nam je bolja situacija sa gužama, sa saobraćajem. Nadam se da nema nigde nekih zadržavanja, zato što ih ne vidim, ali rekao sam nadam se, jer ako ih ima, vi mi javite. 065-828-179, da li negde ima gužvi, a pošto ih je svakako dosta manje, samo uživanje u super muziku i sve će biti super.

A sad u 7 sati 13 minuta, pa ne bi bilo loše da malo razbrdamo, a? Dosta nam je niža temperatura trenutno u Beogradu, 20 stepeni. U ostalim gradovima svuda ispod 20. Zato malo energije nije na odmet. Prince of Rap, znate, već

0: marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet
1: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7 sati, 25 minuta i kao što smo rekli večeras, sporta na pretek, dočekamo tu crvenu zvezdu koja će za neki 35 minuta da kažemo da nam se vraća Liga Nacija. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Ligi Nacija. Dakle, mi prvi put igramo u A diviziji Ligi Nacija. Utakmice počinje od 15 do 9, tako da ćemo imati prilike da gledamo. Peto izdanje Ligi Nacija biće započeto utakmicama u tri divizije. Nama, naravno, najvažniji meč za gledanje ovaj danas. Srbija, uprkos lošim igrama u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, uspela da izbori opstanak u elitnom rangu Ligi Nacija, tako da ćemo ponovo imati priliku da odmerimo snage sa najjačim evropskim selekcijama pred kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Od odlaska Dragana Stojkovića sa mesto selektora, Srbija jeste doživjela velike promjene, neki igrači su se vratili, tipa Dušan Tadić, jedan od njih, jedan od najvećih iznenađenja koji se i prvobitno povukao 2024. godine. Tu su ovoga puta i Lazar Nikolić, Stefan Đodić, Petar Sukačev, Luka Jović, i sad da nabrajam sve igrače ko neće igrati od ovih koji smo navikli zbog povreda, odsutan je Dušan Vlahović, Nikola Milenković kao i golman Predrag Rajković, a neće biti ni Aleksandar Mitrović, ali svakako gledamo kako ćemo da izgledamo pod Veljkom Paunovićem u Ligi Nacija. Dakle, Srbija Grčka 15 do 9 večeras. Super FM Radio.

0: Jedan ovako malo opuštajući ritam. U 7 sati 35 minuta. Horiz McGee i Do I Do.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
2: Super Matine.
0: E sada jedna skroz druga vrsta muzike, ali možda isto nekome opuštaju zvuk. Ili možda vraćaju detinjstvo.

0: Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
2: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
0: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet.
1: Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca sta.

0: samo zapivkuju.
1: Koja princeza je najpoznatija?
2: Onaj ko drži sve rekorde je GOAT.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
3: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
5: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: online kupovini
1: Big Bang. Big Bang.
2: Big Bang.rs.
3: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da upravo

0: ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sve je super.